Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo, kita lihat. Ayo